рубриця «Найпісні тидна» з Жаном Прибіжарєм. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all.